Cawangure. Yen mboten urip mboten sarapan. Cocok iwak nduk ora ngantik ngenceni. Ngenceki. Monggo pinarak rumiyin jen persis bandengan. Nek mloro ki riatin. Ada langgam dhisik rapopo. Lah niki nggih sampun jam 8.26 menit.

Ora iso kok malah ki nyebrangi lautan. Ora apa-apa piye. Kuwi menghayal. Lah saumpamane lho, saumpama

0: Apa, Pak? Napa, Pak? Kaget aku tak kira sapa. Nggih. Siap, Dan.
1: Siap, Dan.
0: Oh, lah, engko mesti nyanyine dangdut. Nggih.

0: asik ngono nduk.
1: Iya. Pokoke urip kudu asik yo.
0: Ngono ya nduk.
1: Heeh. Waalaikumsalam niko kagem panjenenganipun. Mas Cahyo Farel. Wonten ugi Pak No Wilujeng Dalu Yusumiatun. Pokoke wong ugi Wilujeng Dalu katuran binarak.